0: Nchambengi kunga weekendi rekerada. Nchambengi na yero kaga kukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele kadoi. Anto ba mero na anto bada la kani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wa inge wala wa ina mudoro ginye kethiri itu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogi mabomwele.
3: Mwena kazina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa ni nakawi imbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria. Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire. Mwankatha inyashiru ukiri.
4: Meru FM. Watanero ya Amiru. Meru FM. Watanero ya Amiru. Huru iru imboroeda.

ingirigira muntu uwe jana jokirigwe lakini kule mtu umba wakulingira dhimo aro blessing uriwo mwega yeboka amba kulinga story haku ya ntunkuwa mire haitu ntintika angiridhano oteta kanya wa mwekira nuntu bora boturaga ako chorebo wakuna muadhani dhonde ko chorebo wakuna muadhani.

Yes, mbere tu ina rwimbo ruru no nkuthoma kithomo kire gitutongeretie ntukwe na arua nikenda gitaniria mantu ja uchore bo atu na mwathani kana jarea nkwaragiria ja jegi building your personal relationship njuno ida tukamwarika ithano na ithandatu iri ugatiri itikia mwathani na nkoro yaku yonthe na ukerigira kirira giaku gwengwa mwitikagire njirene ciaku cionthe na waga kuthongomeria njira ciaku au nio mantu jawa igwa nkiaria na kugurirwa kuwa igwa nkiuga gukuuma itikia mwathani na nkoro yaku yonthe wa mwitikia kanini wa mwitikia kanusu mwitikia gakuoria igana kwega na baba ukamboria Redre cancer uredro imbi I believe in you imbi jo Cambodia imbi jo kambita marandone jaja imbi jo ga tumando mithiana bakwa ngwetikitie gana kwega na 50-50 imbi jengo geje kwe karungama tio mwetikia ga otethia kurungi ugukwira njun kuonie mithega kamuti ugwate customer no kwenda gweta no ukaura etikia mwathani gana kwega na ana bau baku batena mitire miega jau bau bau kurari otetoro we bathugana iria na tanka thithia mwana o kwa na tanka thithia na tanka thithia mwitikie kana kwegana number 6 kauga tire ntikwenda kukuchia ja mono kana kutha kirinte toje mono nuntu ndikujaria ankoringa muri na kithomo mwitikagire njirene ciaku cionthe itikagira mwathani njirene ciaku cionthe twitikagira mwathani njirene imwe na imwe na waka kuthonde kera njira chiaku mwete kagire kumwete kagira no mwankomu inivuvu utumba kumbete kera njira ene chiaku utembe kire tega tegati kanjira isi yaku kama antojaja yaku involve God mwathani nkwenda kurugura ngugi mpombithia nguku watu wageni kire biashara eji yekwe tania nani mwathani bikite mwano kwa skuru etania na wengo kunenkera weba abamu tawale Mwathani ngukunenkera njeje kwa mitaware sometimes we don't involve God. Tuti watago ageni manto nejetu. Tuti muite kagira. Jadhuka ilo tumatuka kiwe. Eitu baba nontere. Itu ana baba bakwa. Njeje kwa mwathani ni ate waledwe neo. Ngugeje kwa mwathani ni ate okuenda nani. Ndea kue kudhiri kira baba. Ora muite kira. Okeambiri nyaka wa ina. Ah indira gurira ngugi aja indira gurira bikibiki anko thukumaneo ah indira gurira kagare aja ugo hetiro rathithia mantu kabu kabu na ngukuthithia ntetu waguranga wacho akuthukumanie ti ti utonyia mbeche uri akuinyotawa wambiria project werigira yumanoro renda itikumana wambiria untu werigira bwitaniria uro renda buti gwitaniria niki mwitikagire njirene ciaku cionthe ti mwana imwe cionthe Ugike mwana skuru, ukibandithia ngombe, ukigurengi, involve God. Kaingi antu ibora na ginya maoni. Mukuru okwo leona ate tugure ngombe, kana tuambiria uri thibo makuyo, tugure bikibiki, kana tugure kamunda, tuthithio ntu ngwataniro antu bakinvuva nao, kirimantu jetana iria bwega mono. Ukiuragia tu bangi, ngite ntu buri kuthaiji, imbimbati kuthithia. Neantu tu inivuva magita jau. Atuka inivuvu murungu na weri. In everything akethirare ya mwana atwe. Mantu jeta buwe gatea. Jadhongo mankuru kiro kiro antu kwe narua. Etekia mwadha na ankoro ya kuyonde. Na kiabire muete kagire jirene shiaku shionde.

0: ena toto la nyusi
1: makosa ye ye ra kwera mboksa kuka yawe tete jena pomone kwaruka
2: sabe me kreta muruto la kimboksa ne kwaruka
3: jene ye kemobanda
2: ame kusia kunde kraru tere
0: mboksa kare okaru to te sinzia FM Guatanero ya Amiru.
4: Mbere mambita wa Pasta Mutuma Leon Tungune era area ya Wangandia one gushokia nkatho nonto bwa Mr. Blessing amrorio moria andiwa murungu aro mutharima akamuthithia mantu amanene aroetania nawe andiwa nonto bwa nkoro yeje kwenda gutethani twigetwa gitethia guntu gukunene na gukwinge chokia nkatho inge mbuga ibwega nonto bwa Meru FM nonto bwa kanyagaka karea yejene kenda yumba gutethia antu ba Meru Tharaka na Kinya Kenya yonde ndiwa murungu aro mitharima na gatume gatamba nteresi yonde na Kinya tangazaji na nene babonde murungu oro batharima arabokeria negeta kuraja Meru FM tumithikire ni twinde jonto ine kugwatithania mumiru ne kugwatithania Kenya na ye na nkoro ira murungu atwirite tuthithagie tutethagie ni barabari nokya ndugatharimwe
5: betawa Olevi, lakini rendi yekena monoita karume kuma nkareni karagira nkareni waga kirutara wira ya kwendia maguta koromba toke rokete no thongere nkareni twendagia maguta ma kuma company ya mafuko na goye toga kwenderia tukena mono tukiona blessings na yete gotedia na gotedia kinya atoli wetu na kinya Anto beto pa Kenya yonde itu dikageria Meru FM kagita karatu igagwa akiaria igagwa tukenerete na natupe ya mataro bwega ni tuendete Meru FM nonto pa mataro ba matupe ya ga
6: bitawa kadha Jerusha ditagira nguya ankarini na ditangwe ekwendia mauta yoniro romerete na kwendia tukene na ingushokeria Gainkado sana nontu bantu gweru aleo semani ambulesing Uratu mbotu uratu suete Tibu ya lieto ambulesing tukaibwa kudhari mwaki O mundhe tuonete yentu gwe mwanya Nontu bakuona ambulesing medho kwa medho Na hito wete kia lua lentu kusieto siyae kede

0: Sieria ya Mounti Kenya na ito enda sinto vya nduka na mauri ya mea na ito kumea blessing yoneta na uato ariri nto vyo nze buweya na nigedoba kumenyezia kastoma vetura tuendelea ankarini mauta yeta wa smart view na nduke na weta wa yamati
1: Ndo badaraka ibake deke mono na ibo ega mono ni ntuba kuita na ambere kuthikiri ya Meru FM de ya thikiri baba inge mono kuntukurea na bampe ndete mono kurungio mburi ya blessing ni hata wendete daraka nkuru kinye Meru. Arena ande daraka ni njega mbambu mboka irabu ega mono na arandi ungaga ntu bara tutetha iria kuntukurea ni ntu baba ega mono na Antu kethere ibadhidha ya bubo ega ibera kwa ibubo ega ibandomba gira mono ya angi ndari gia bambiri te bambira ukeja kwethira mwanga andhia wate kwa agitika MCA 2027 uwe njuna tukune kerekio kana udhu urunga megete tukudhure tuwe batu twinde na inda abori yari igitike kumpumba kurunga ma nkadhuru wa daraka, nkadhuru wa Meru, nkadhuru wa narampu umete mwanga igi kuke utonga president ai rande bubo ega mono na badhari mono ingwira gwerera mtu anda kwa yo ari moyo ntitikanagia na kuja kuira blessing na ari u mwega ntik

0: Jipeni moyo kwa kuwa yeye atawajibu njagi na tudhikirite gitandene kwawe na are ankondi ndaugatengi umba kwithirwa are aja muthikiri wakwa na kiri wonthe uru kwenda kutamburukia njara mwa wirigiro aritie ngiri 40 aki na nakarite nja more than mieri ere kwitha twau atothurani tubecha tututumba kumutetheria agwata utungata na turenda mba intu kwe rojo umagaruke teshibitari atungatirwe gore au na wisa sawa na nubui ninde aja studio ntina kazi na buru gatuge mutano juri na gwate utungata rojo tuteja nanu ntuatwe na bibi inge mono kawu kuigwa wenako kanyio ukanganari mutumire kina ambeji 07 58 238 538 07 58 238 538 Eumire Kenneth Njagi na mwadhani yako dhalime mono muthikiri yoko ni untuba kuenda bangi na kukamata murigo jua unge, jajua muntuenu, jajua ku, jajua muturi waku. Tutite dhanagia mwanka, tugeojwe mudharaka, tute mutethia, oi mwimenti, tute mutethia, tuinde, tue family mwe, tue moro jumwe na gote mtoteshe mania na obatu, gote mtoteshe mania na dhena. Gotono ya andekiri njaere ichu ibati guetaga, dhena ibati guetaga kwa ure onge, kinyakireo kulita mbuga mainge, kibara utethia. Kiu neke chunche, ukiugaga mwadhani jabobo nga shemania nabu, jabobo bokambona na mwadhani murungu na waga tutethia na aga tuigwa dha imwena andaika mirongo edhatu na kenda icho shalikeni ukinya teka dhimoneku wanagantuka uomba kwithroina kochi ringigana maganathatu, maganatano, engirie mwe na iga atethia mkuruju au wale gitandene aguate otungata.
1: Tamburuki ya njara ya kuya wendo na witikio atueja ne wirigiro.
0: Oniga nkwenda kuthire kiria kanyaga kampeja ni teni untubwa njagi muthikiri okwa na mutana uju ngaya mutethie na kiumia kia ntukwe narua kithara gi kiumia kia thithia rakiao gi kiumia kia mbere. Ndene mweri jojo mugwanja o kiumia kiambere ndene mweri kiwi tuweja na anu ntubwa family. Na kenda toba liungira, kenda toba rombera, kenda toba tethia. Away from gwekira anto inya na kubara rombera na kubera ngaiya kabonia, ngaiya kabo tethia, ngaiya kabodia. Indonere kweno batububu wega monobu wa batuja anguata nero. Eni, ya meru, kugwatania, kuromba nera. Na kinyago supporti mtu antuneara mtu wa kumba. Na untubu ibo didi tema antoa manene bui ngui ibo koji iri teibu igitwe mokoji. Janto mwanya mwanya barea bonete gikuwa na medho. Barea bare besho kukua ende kukuru kira batwe. Bara shemani ya na mwadhani na arabatethia. Kwa ukinya na arua inkuirigira mkuru uju waga shemani ya na mwadhani na angaiya kamuolia. Kwa kuandaka kumutethia karugono kawe kareaja ndara uga kairi. Ati ingi mba kwethiru ale studio aja no untubwa kukuru kwawe. Ikanse kwete kukuru kuu. Stage 3 kore giterwa aweru ogwe kwa kugoteko gitwa ni Mr. Blessing wako goteko gitwa tiga moba tujarande najo na mantu jaran kubanga na jara jembere kwa na kinya ugwe jau kuromba na jau jembere ku ale aja na we ate kurombe romba lingi. We rombale awe kugitwa kuguru kurea kwena kironda gya nkuje na gikirito mono kimunyamari tie mono umenye 50 uye ku egana riu rya ku 30 kana 20 kana chiringi 10 riu kona rinyi mono rigonganiru rya kona rio riungi mukuru uju akaumeta ndene ya ukara mono kwa igita riraja na rochemania na kiama gukurukira uni nagwe rukiriru rwantu kwena rwa namba yawe niyo iji 0758 238 538 Kenneth Njagi 0758 238 5 38 na karugono kawe iko gaka
2: kwa Maria tuma kuambita kwa Kenneth Nzabe mbumete banditia daraka na aranteretia nkondi miyake lato mithiru indanjire kuwa dino robone na mono kuhuru wako kuhuru lakini intambe nga imbio kuhunde ndombile kumagu na kuhichibitare nga inga di mwanta kuhane kana vina imbio miyake nui lato yoruru na kunyamare kama mwanta kuhane kana vina imbio lakini mwankoyo kiambiria iwaka ili undomba kuhana vina ino mwankari la mono na kuhuru kwa njiri vina kwa njiri nyo karatangu uchinchi rangi na kuimba na robo wanda ini buta kuhereka kuhu ndombile kumona kuhichibitare nda indarwa nguwele chila nda gitari historia kwa pambu mbete kwe wangari pambi rando chile mtu uwe tamba yopsi kura hitha imbi umba kwa ikenya mara ya kuhuru unyu kuhuwa kwa kwa unguru chila mba yopsi inda umbira kwa wati kananina kansa ya kuhuru ila umbete kwele stage 3 na nda gitari mba kumba advice kumbira kuhuru uku yani kugito kenga kumba kurijile kansa ya nugu tamba mwiri inda hiru nda alingi kama ono ni wuna family ya kwa mwanaona mkuu akwa ndiwe nda makani mwanaona kiba kuongoa tira ndiwe nda zirilo mwanu kuhu ni nda gitari ibo mbita kumbira nshuguri kabura mbe kana haraka mbe kurudura sanjari na utirito na dainu ende kagita kato kwa liyogu shaa ya kwa ine kuenda utopero na chiringi ngiria gana rimu kuhu nko buromba ntumawe ndibuwega uonte vieni ukurukira na mbeni wa kwa zimbuka yunga mbombo utiritwa na kenda ambona kana urububu kampu ukira na mbeni wa kwa zimu 0758 23 85 38 85 38 0758 23 85 38 kuogo antu bawe ndipoega inkubo chokira nkado mono na mono Mr. Blessing kuwiwa mono ntogo tema kona kanya kaya kwa alivyantu bawe tuwa mero fwa mkuromba tejo bawe Mr. Blessing kaita kwa mkukwere ibuega wendelea kuntevya na kuwena na wendelea kureta nkwata na wakutera yanto na kututevya na maromba ntogo kurukira vile ino mkuiwa mono Mr. Blessing yenu ntogo ankoronia kia wea kutevya murungwa kutharime muna familia yaku na adhikira po ndo mero fwa mba wendipoega ibuega anina murungwa kutharime.
1: Ambruki anjara ya kuya wendo na wetikio atuweza newiri.

0: Reality news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Kumama na gukira mwadhani agitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriko.

0: cuestión de si quiero con vida de niño, cada niña ya se mueve niña, uretrini son cine.
1: World Cup ne kinyete mashabiki ba mudirare boreko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 koyira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kire timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
2: Ronaldo absolute genius
1: Wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha iri Musethi ure we nangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirole umuwa mitha kwe ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts
3: Special

0: Ni Miru FM gwatanro ya Miru tha ijirina ndaike komina idhano isho sharike ni ukinya muthikiria. Good morning. Bwana sifiwe na ara kundi odhikiri teore ibuwega nuntu bautara kame mega kani mbita kwa Mr. Blessing. Kana wendoka mbita murori wa mwalia na anku enda tuto nyakiri gongwa na reaturu kiri wantu kwe na arua. Kenda tuwala neria na muadhani na we alia na batwe. Etu iwe kuma kiri we kire nkoroshieto inya na nikenda na mantu na jana jonde mato kurukira. Mwadhani alie kajukawe na kukurukira ruta toro mwaki. Rure mwadhani omba kuuga. Noru kagarura maisha jetu, noru kagarura mutuli reju waku. Na tuti tena ambere uju nchoki nkatho mono mono ni untubu adhikiri betu. Barabe tena ambere kurunga mana na njagi, kiumia gea ntukwe narua. Ege kiumia kia didhira keao, tukigwa ntumeri, tukiromba. Na jaja jonde, maitu edhagirua tukiromba ga nuntuba family. Na nuntuba baraba ukurukira mwabatu mwanya mwanya. Na nonga kujira nkauga inko menyantu mwanya mwanya. Iba kuringidhua ni untubu ntububu. Gutamburu kianjara shiao na gantu karamtu enako gutetheri ya mutana uju. Njagi aletia kuthithiru wa surgery kana kugito kuguru kwawe kwa ureo. Ni untubwa cancer stage 3 na kironda ikinene mono kuguru. Na ethiri tuenyo mbako egitali raja. Atingi mbako ethiru walea mwena batu aja studio. Tuaraniria na we na ntukwe naru na atigeri ya kechiringi ngiri mirongwe. Na ito dhangi tema kuma kiumia kiathira. Ndagwe tetechechiringi ngiri egana. Igoro tuonga ungani ilia kira kira atigaru kete. Naru ingiri mirongo ena ilia ni inkai mono. Tuudhagere nyanto bena mbecha chia mbiru inya inda aja mono na inyi ingi mono. Na inko menya ontububu butea ganto ana. Bomba kuringi dhuwe nebu na ankiri ikiri ya madhaene jatha inya anki umagaruka. I know ngi shoke era kaire aja njumapiri wingi. Ne ntumwa na ni ukuji ati ngaina tethe tie baba uju na mumba nirite. Aithieta na kuora kwawe na familiji ngai ashe manie na yo. Na mbugira mtu ondi odhalimi na arua na maguro jairi na kurunga manana jo. Atiomba kwa aga nkatho kiri mwadhani. Kinyagwa tuweka utararo mwerete baba ibuwega nuntu inyabwa gumpaichu nchibionthi. Ibuwega nuntu bo urali ya bondari ya buwega na mbukiri ya buwega. Ndauga buru na gantu karamtu enako na igwe buru obatu bwa kwere nyamwadhani ibu buwega. Kwe boba ba ukuru kira mantu jamalito kwe mutana jojo na ndio kuromba. Kuguru kwawe kugitwa ona mbecha. Au karaku kumudhene timono. Kwena ururu na kironda giki. Na nuntububu ntububu, tuititena ambere na igongwana letu, tuwe na mchango joo mutethia, tuwe na mchango joo musupport, utu kwa alienagwa na arua. Na tuthikiri teari gitandene kiawe na ara dharaka, atingi umba kumaruka, atikinya Nairobi na studio chietu ire, akarandhiguru tuwaraniria. Na guo thikiri te, kwa watamburu kianjara ya kuwa musupport, wa muaga antukana dhali momono. Na kinyaguo tena kia kumua, agami ya kanywa gaku, tumora kanywa gaku wake, era mwadhani mutethie, mwolie, chemania nawe.
1: Kwa maria toma kwa ambita kwa Kenneth Njagi. Mbumete bandi cha dharaka na arantere cha nkondi. Mianke ilato mithiru, indanjire kwa dino robone na mono kuhuru wako kuhuru. Lakini intame nga imbi kuhonde. Ndombire kumagu na kuhichibitare nka inkathi mwanta kuhane kana vene imbio. Mianke nwe dhato yororo na kwenyamare kamononta kuhane kana vene imbio. Lakini mwankoyo kia ambiria iwaka ilo ndomba kuhana vene ino mwankari la mono na kuhuru kwa njiri vina kwa njiri nyo karatangu uche nchirangi na kuimba na rubu wanda ini buta kuhereka. Kuhu ndombire kumona kuhichibitare nda indaroa. Nkwere chila nda gitare historia kwa prambo mbete kwe wankari. Pambira ndo chile mtu kuhueta mbiopsi. Kura hitha imbio mba kuhuwa ikenya mara ya kuhuru nyugu wakwa. Kuhu nkuru chila mbiopsi. Inda umbira kuwathika nanina kansa ya kuguru ila umbita kugwere stage 3. Na ndakitari bomba kumba advice kumbira kuguru huku. Yani kugitwa kenga kumba kurigiria kansa ya nugu tamba mwiri. Inda hiru ndari ingika mwono ni huna family yako. Mwono na mwkwa hakuwa ndi wandama kani mwono rakiba kuungwa atira ndi wandari zirilo mwono. Kuhini ndakitari ibo umbita kumbira nshugulika bura umbita na haraka mbumbe kurudhura sanjari ina utirito. Na dhainu endeka gitaka tokuwa liyogu shaa ya kwa ili kuenda utopero na chiringi ngirie gana rimu. Kuhu nko buromba ntumawa indibuwega uonte vieni ukurukira na ambeni wa kwa zimuka yunga mbombo ngiritua. Na kenda ambona kana urububu kampu ngukira. Na ambeni wa kwa zimu 0758 23 85 38 0758
2: Hamburuki anjara ya kuya wendo na witikio tuweja ne wirigiro.
0: Unwe njage mudhikirio kwa na nwe toko tetheria kinyatu itite na mbele negongwa na letu ju na ukedhiro tagwa ta namba yawe neo iji 0758 238 5 38 0758 238 5 38 Arakundi odhikiri teori jukia namba eje we ngari ne we matatune we guakunja antu arakundi ori na ugono kuibwa burugwe gantu kaidhimune yaku uenda kulika na mutano juma minyomba kwa igitare ankurukia meri ere jere kirete jua idhatu atono kumutethia igana ryaku magana yaku jairija kamurita nyomba aritie kugitwa kuguru ku nuntu bwa kansa arayankitie kironda kiu mbugire kairenda gukeja kwithiru eje tv bugatega mbice ira imwento mirite antu bwa menya arirea mutano wa ari lakini kinyagwengwa akiri ne kuno ukadhugania no kuona mbicha ya kironda kiu gitwikite ikansa na kiu ikitumite a stage 3 na kiu giutuma agitwa kuguru tigatundwa. Oni ngitonya kirintu meri nkweja ni itakanyaga ka biko nkwenda kweja na naru kimya gethera kina mantu ama ingi mono nuntu bwa ithithia riu rekiao lakini kiri jonde no turikanirie na jo na namba ije yawe ni nkweja na aja kiri wonde urothi kirite no karome na gintu kiri okweja na kiu kimpinya iria ntu mono iwona nandi gana rika mutethia te nandi 53 nandi 23 nukumenya ntu baba ingi mono bakathithio wathithia na uni na uri ungi ntu bubutha mono lakini ukaimena no kona gantu kaya kakanyia mono kaka karana ni kaimena gakanyia no uri ungi akaimena gakanyia tutamutethia lakini ndina witikio twinde makulingana na uramurungu atuthalimite twina moba tuma o mtu ali na ntu bwawe o mtu akerwa ali mantu ya waja twalia mwanka mtu ukareka gwitikia mantu jara mtu enajo lakini kile jonte kweja mtu ingawaja mtu kinyalira we no batu kinyagwa ngo kauga ai kinyalira ri mbitita kanise ne ojuri tithi na nega na riri kantethia mukuru uwitu kuguru ku kwawe kironda kiuki kimumeo unge akaibwa na mobatu ya waka kwa inyedra inyandri na mobatu ri kandi te 50 ji mutethie namba ndauga niji 0758 238 5 38 Kenneth Njagi ukona ya umiro Kenneth Njagi 0758 238 5 38 ukona ya umira Kenneth Njagi atudhikirite ari gitandene ya mami kwawe eni untu ati ungiomba kwithirwa ari aja no erekania rugono tukimwiga gwaja indi kajuka wiga kaka wali kini kwigwaja akiaririria ubatu bwawe na arathina yawe kinyite na uria omba gutetheka ku kirigwa thikirite tugita na mbere negongwa na letu na ari kiumye kya mutana uju twiromba no ntu bwawe twimutethi ura tukumba tagathimune kuonega ntukara wina ko nagwe wina maguru jairi ukauma ruko gachwe wite ibaruga uthithie mantu jaku igwa wina ntu bwa uchokirenga inkatho na umwire ibwega amwena mabatu yaku amwathe na chiaku wote uchangirwa kendo gito kuguru apana wote uchangirwa nuntu bwa kansa apana era ngaipo bwega mwire mwathani tenambere ukalie na ukumenyera na nyawo gukurukirwa batu bubure ngayashe manye nawe na amurie namba ya jagende kuwejana ntiko medha kwe mtuta amekuwa tamwankau chukie nithi mochie nuara kunde already ta password ekibu kio on the way na kio thimu newe ku getekai getekai kapisa chiumie buru na ni chiumia karande na ko tukonga niri yale mkuru ujo turendo muita nyomba kwa we ntuko ya rojo ato nye dieta na atunga tirwe send money awo tumaira mbecha 07 58 07 58 2 that 8 2 that 8 5 that 8 menenkere okay wone ya umira Kenneth njagi amount nderere mudhikirio kwa au ote mtu gotuja ira ote no wirie kira 40 kana ya mudhako yo soko fast kira anga 39 apana niwe we ngore okumba egite nerire antu bena mantu amomo mantu amalito mantu mwanya mwanya indi ona rire we najo na nyande na jakwa no ore ongiri kwiro tudhikaira tukaigwa bwa ujuri ibu kuitia omuntu atetherie na kare aina ko na utiro murungu aga kudhalima bingi ya mwankabi unu karoe ja anto matigari nda ugere karenda uga mwadhani aga kudhalima na kawe na ko noga anena bangi na bingi ya nkuruki Kenneth Njagi nwe utu idhajire na ndaika mirongo ire na mugwanji shushi alikeni ukinya good morning asanteni sana kiribonde baraba kugerera Njagi gantu ale wa ugitandene ato thikiri teali tukagwe iruwa monotu inde toiguwa kujibu awati na umagaruki itenyomba aishibitari kironda kiu gikure kuguru kwawe nabati gutungatirwa na mpoi mono mono nuntu kironda kiu mudhikirio kwake eta cancer stage 3 tuntu bubu udhu kirewe kwa u tukarunga mananabo mwadhani na waga tutethi uratu kumba namba ya Njagine wa yungu wejana 0758 2 that 8 5 that 8 0758 2 that 8 5 that 8 Kenneth Njagi na mutano ro gute ugute thiai na kanse uya kuguru stage 3 kugwitia kugitwa nuju
1: akwambita kwa Kenneth Njagi mbumeita banditsa daraka na rantere tiankondi mianke la tumithiru indanjire kuwa ndino rubone na mono kuguru wakwa kworio lakini ntamenyaga imbi kunde ndombire kumagu na kuicibitari nkai nkathimwa ntakuonekana thiina imbio mianka ino ithatu yoruru na kunyamarika muno ntakuonekana thiina imbio lakini mwanka uyu ukiambiria iwakairwe undumba kuona thiina ino gunkarira muno na kuguru kwanjirithinya kwanjirithinya gukarataga gucinci rangi na kuimba na rubondeni butakuereka kuguo ndombire kumona kuicibitari ndai ndarwa nkwerecera ndagitari historia yakwa probo mbite kuigwa nkari bambira ndutire gintu gweta biopsi kuraitha imbiumba kuigwa ikinyamaragia kuguru nyuku wakwa kuogu nkurugira biopsi nindombire kuwathikana ndina kansa ya kuguru iraumbite kugwira stage 3 na ndagitari bomba kuomba advice kuombira kuguru uku yani kugitwa kenga kumba kurigiria kansa yanu gutamba mwiri indeirwe ndaringika muno niguo na famili yakwa mono na moko wakwa ndigwa ndamakania muno rakiba kungwatira ndigwa ndathirirwa muno kuguo ni ndagitari ibombite kuombira njugurika bura bombekana araka mbumbe kuruthirwa sanjari na gutiritwa na thaino ndikagitaka tukwaria ugu sha yakwa kwenda gutoperwa na chiringi ngiriega na rimwe kuguo nkuburomba antu babendi bwega undethieni ukurukira namba ino yakwa thimukenga mbombo utiritwa na kenda mbona kana urububu bukampungukira namba ino yakwa thimu 0758 23 85 38 0758 23 85 38 kuguo antu babendi bwega inkubucukira nkatho muno na muno Mr. Blessing kugibwa muno ntu ogutema nkona kanyaka yakwarithia antu baitu bamerwe fm kuromba tejo bora Mr. Blessing nutethetie antu baingi muno okurukira mirimo ino na bakagua kuona niwo Mr. Blessing kaitaga komugukwiri bwega wenderea gunthethia na kuendelea kureta ngwatano ya gutera gianto na gutukeri nyana maromba antu baba gukurukira thiina ino ngui bwa maromba ita blessing ya nuntu bwa nkoronia kiao ya guteria murungu akutharime mana family yaku na thikira bonthe meru fwemba wendi bwega ibwega ni na murungu akutharime
0: ibwega baba uri wa unjago wa kutuka uteithia na tuthikirite njagi ai mitambone na muthikirio kwa gwe wa muteithia na gwo kumuteithia ibwega rira tuteithanagia utikinyairua nyau ni ntakinyiritwe ni untu ba muntu tuigagwa no kaigwa we na obatu untu bu nkorone yaku ya uteithia na nkoro ya kiao wara kunzi uthikirite ori utithina no untu baigana utiri wa ni ukia no untu ba 20 that tunde tukagwata ni untu bubu bwagira mono na rikana kirithithia ra kiao tutitethagia ki Tutita aki mbecha, apana, away from kulita mbecha, away from kuromba ununtuwa mtu, kinyatwe, nuwendo okurukira au mutano wa okurukira. Otoe, kinyani ntienda, nuwidi deiri ya untujabubu, buwe na anjaye yu. Kutue wenda buwe jandere ali, so itadora tuwe na chance nye maromba. Ja kuine nkanira, kuire keria kiri murungu, kukwa hui nagantumba kwa mutano oju, tuma kiri na mbea awe. Uri tayari 07 58 238 538 Okairi 07 58 238 538 Kenneth Njagi. Ukona yumiro? Kenneth Njagi. Nweu. Natodhikirite. Atengio mbo kinya studio aja. Nyontoba kukuruko kwa we na ali nereali. Na basi batu na atu nyontukutio tote kinya. Tuwe mutethi yare wa unja. Ama amie tandene kia we. Natuwe na wirigiro. Aka umagaruka. Nikeenda. Ete shibitali. Agwati otungata. Kiwa mutethi ya kio dhalimwa. Igana rea ku 50 kwa ngirie ure onge jatano. Ja ure onge. Uo iti tekanisene. Uo ute tauge muodhiju wakwa. Ntiro mba guweta nuntu basa babu chia kiengoge. Ndaigiru antetu yu njirene. Kamemene. Kangu atena ambeu. Nkagira gantu kiwe. 07 58 238 538 Inko menya jumapili uwe ngenge choke raja ankedra ndeno okoje mutano ojwe kiri matibabu akioraga akibujaga. Amen. Amen.
3: Maria Tombeta Guanjon, de Mocario Gandero. Hagan Cuebuega, Nuntubombres, na Nikio de Gandu de Fuem, Presing and Aka, Nona Gavirana, Omurungu, Nunturia, Navendo, Nakao, Kiran Tubonde, Gayara Monave, Namuna, Miro Fuem, Namurunga Bodarimena, Cuebuga San.
4: Betawa Tavirontere, Makenderu, Unguere to Mono, Nuntubombre Fem, Yambresing Munamutavia, Namonecande, Nakundeta, Atongai, the Bangibonde, to Ibuera, Nuntuboman to Jojo.
5: Ndita wali etikanini, mbono kina intendete njisu, joka etienka adosia mwanya, nantubora mbona ete murungu ndene mwano ojo, nantubwa kumomba nira nomo sinda nira, nkwera murungu ibuwa gana ajo kienka adosia mwanya, nantubige etuwa kibuwa kiao geke nene mwano, kiera murungu ajo kio kumi ege tene kiawe kio nane, na mwadhani ya tenambera kumodarima na kumokeria, mwadhani nabu dharime, nabu mba nire, nabu sinda nire, nabu didhiri ya mantujame gana jama nene, na njare wae virore gururenu, na mantujama nene davide ke gururenu.
0: Yes, naibwega nuntu bako dhikiri ya Meru FM na kiribonde bara ya bao support njagia santeni sana. Gato tonye kire kiumege yetu na antumiri yetu kiumege antukwe na arwa. Na tuirigirite mwadhani wetu wakara niria na batwe. Tuigwe kajoka we, tuigwe kuuma kirewe. Na choke kire nkoroshietu inya na choke ninge atugarulire maisha jetu nuntu mwadhani. Aragia na atu kukurukira kiugo kiawe.
6: mbere mambita wa Pasta Mutuma ndio ntungune ira area ya wangandia wan gucokia nkatho nondo bwa Mr. Blessing amrorio moria andu wa murungu aro mutharima akamuthithia mantu amanene aroetania nawe na andu wa nondo bwa nkoro yeje kwenda gutetheni tuigetwa gitethia guntu gukunene na gukwinge choke nkatho inge mbuga ibwega nondo bwa Meru FM nondo bwa kanyagaka karea yeje ne kenda yumba gutethia antu ba Meru Tharaka na Kinya Kenya yonde ndu wa murungu aro mitharima na gatume gatamba antereshion na Kinyata angazaji na anene babonde murungu aro batharima arabokeria negeta kuraja Meru FM tumithikire ni twinde ndontu ine kugwatithania Meru ne kugwatithania Kenya na ye na nkoro ira murungu atwirite tuthithagie tutethagie ni barabari nokia ndu gatharimwe
0: gatorombe nuntu bwakiugo rukirirwa ntukwe na arwa Baba ithe omotheni wetu Jesu Kristu tukuja mbere yaku onandi okairi baba turi tayari kuigwe kuma kiri ugwe tureyaja twinyetie nikenda baba waraniria na batwi kuibo baje twi bakwenda kuigwa kuma kiri gwe baba na kiugo gya kuge kiboragia kuibale aja mwathani murungu bae na mobatu na mantoa malito monoja nogetie nkoroshia oba kwenda kuigwa kuma kiri gwe na mwathani murungu nago kibombithagia aria na atwi tureyaja mwathani kiugo gya kuge twikire inya kiodi barabaje twi na barabate na wirigiro kibekire wirigiro.

0: Wana na roho yangu itaturia mudhikiria kiumbe gia ntukwe na arua. Tuadie manto jegie the power of kindness in a broken world. The power of kindness in a broken world. Na kimerwe kiega neinya. Ya keao kirindhiguru ya angaratani. Inya ya keao kirindhiguru ya angaratani. Na keao ikithagirwa kirina antu baba ingi mono. Antu ibaigairwa bangi keao. Anku gari otaura dhimwe kwa ya ichonku na kimeru kira kiomba ukwiriria. The broken world. Yani ndhiguru. Embe nyangu, endo kangu, gento broken, gento getebui, gento geteagiri. Kwa yutu idhiri tuturi na kagita. Ga komo mono ndhiguru na eje ture. Ya antuba mweko karuka na antuba angego chenchia. Ngeta ura mwono tojuju. It is about the power of kindness kanainya. Ya kiao, kiri ndhiguru ya angaratani. Kiao na kiantu ibedharu wabai na kio. Indi kiri ureo kuigwa kiao kiriwe, kiri ureo kutethia, kiri ureo kuigirwa kiao giki, kikedhuwa giteku wanekana. The broken world. Tue magita jakuligarania. Tue magita omba kuthithiri ya mtu ntu atibuone. Tue magita omba kutethia mtu ukaangaratani rao. Tue magita, antu bationaga wega bwa bangi, antu bationaga ngugishia bangi. Indi kiao, muadheni natuwa adhite kwethiru, tuwe na kiao kiri bangi. Amwena magita jamo omo jaraja reo, amwena antu kurega kuona wega bwaku, utebatere kuthithagia madhithia ja mega na madhithia ja kiao. Ukaigwa bamba kiwanda ugere ntikaro otethia kairi, na ugere ntikaro eja na kairi, ndaugire uni ntikarorunga ma mtu kairi kethere ingania ndatetheri ararega nyoncho kiriankatho kethere imutano ciote mbona o mtu kethere ingania nyote ndaithaga. The broken world. Womba kwa mtu gintu, womba gutethia mtu gintu, womba kuigirwa mtu kiao no kamuthithiria mtu po mwanya ende wirigirite kuona wega bwakubuke menyeka bukaura. Kuni kionu nto moroto jua kiumege antuko enarua. Jo kuwari hiri ya mantu jaige inya. Ya keao. Inya kire ndhiguru wa eje tuli. Empa angaratanu. Ena mantu jama ingi the broken world. Kwa ukeao gea kukitibati kurega. Kuonekana. Nuntu muntu muna. Atiro ono uu mudhidhiriti. Nuntu muntu muna. Ora mutethia. Ata uchoke liankado. Toteteza ya kenda tuchoke liankado. Tutiteza ya kenda tuonua. Tutiteza na kenda tukumua. Nandira uguoka eja na kenda okumua. Kanoga atethia mtu kenda okumua. Inoonkoro ya kweka agitarira. Noka unekanga. Noka aga uirigiro. Noka aga kirundu ya kweta nambere na utethia. Kanisene ira tuweja naga. Indobira tuikagia kanisene. Tutiteza na kenda tuonua. Igo witere mbechire nyingi. Igo witere mudhijora mwingi. Tulitaga na toka eja na nankoro yaku. Noga chietira. Otethi ingatagia. Mbecha chiaku chietira na. Iboba kure mwodhi juetu. Mbecha chietu inaikuulira. You give. Baraba kujukia. Baraba inabio. Batigirega ambale yao. Barorea mbecha chia kanisa. Baroeka boega. Tureshara aleta achio. Oonge barogwa atanira ikadhira. Ogwe litea. Kulitagwa kuu ne idhari mobia kubire. Kuthingatania na bio tigana amwene ya kathingatania na bio. The power of kindness. Inya ya keao. Keao kiejagira muntu onde. Na muntu no wakwe mantoja woka muigiru wa keao. Muntu no wigu ontoboa woka muigiru wa keao. Na kukuru kira gotethia muntu. Na wigi etuwe keao keao e. Murungu naretaka idhari mobia mwanya mono. Ni ontobwa keao. Ende kure antobaba ingi mono mono. Ba tigire na barareka keao kia beru kira. Ni ontobwa jamweja rea. Ba nadhidhirua. Kana ba adhidhiri antu. Jateone kane. Tutetetha kia kenda tothi ingatana na utethua. kenda tumenyairwa kenda tuonwa tukumwa ngani nyatarara nchokeretie nkatho kuma ndamuthomithirie ngani anuje atwire aja gwakwa atwire kuthomera gwakwa na nda timbona umuntu ugwe itharimo biaku birekere untu bu wathithia kiao giaku kikuonekana na njiremo kana ingi wa wonania the compassion ikiao kindness ukethira wina nkoro iji ya utethia na nyuma yangu ukathingatana na untu bubu no untu tuwekarete magita ja broken world no ulete muntu akara gwaku edho maira gwaku eri jaira gwaku muthiaka uga gwaku gukara manjini muthiaka uga gwaku bwaragia buthuku muthiaka uga gwaku bwe makoma muthiaka uga gwaku ntetuche kuligarania mukuru wawe ka maramara mwekuru wawe ka karaga ntetu ikauma na muntu ujo kawa atethagia no gatirara gweta na mbere na gutethia kana kuthithia ja mega. We in a broken world. Ndhiguru ina mantu jama ingi. Ndhiguru ina mdomena. Ndhiguru ina mealie meoru. Ndhiguru ina mantu jaumba utuma kinya mtu waka nyuandawa. Aga chiuraga. Kanako oraga kinya ungi. Ende rukiru antuko. Naruwa mwadhani alito litana. Oka nogoka. Oga atiga. Noga atirara. Kinya ndhiguru ika chinchia. Kinya antu baka garuka. Weita nambere kwedhuru wina keao. Compassion kana kiao is more than a feeling. Inkurukie kuigua. Kiao no ntubo mtu. Woi, mantuja oju wakurukira. Woi to ntububu wale nabu. Woi to na ajitwe. Woi to akwe nguanja. Woi to dhinaire na shio. Nega kutuma ugatethia. Ukatonya into action. Wamuambecha. Wamuakurara. Omuagweta. Oka mwangu gi. Jesu na Twitter nite mantuja keao. Nona netie keao kire baraba ajitue. Nona nagia keao kire nkea. Nona nagia keao kire enemeia. Kana antuba kweia. So Jesu atare na meanka. Lire atetha gia. Nona nagia keao kire bondi. Na Jesu atadhinga tairia gochoke ruankadho. Kabe jabe mwira ibuega wa mudheru mudheru baka mweta okambo. Jesu akabera boka ambeta mudheru ninti u mudheru. Mudheru mudheru wa mukira ibaba kutunge jagwe Jesu Jesu. Mudheru mudheru wa kabera ntio mudheru. Ulewe enka mudheru ibaba wetu roli iguru. Amen. Na kiumegi antukwe narua. Jesu nwe maritano jetu. Ndhigurwe kalio ule kali. Mantu jari kujama ingi nago tuitana. Mantu jege kuthitha ya jamega. Tote kuthinga tagia wega buetu. Anga niaga ati ona aja anda amutetherie. Oni nuku menya ngania atwire gwakwa. Oni nuku menya ini ndathomithagia ngania. Nuku menya ini withingataga bura wathitherie. Ugwo gakara ugichokagia. Mutano ci atwire gwakwa. No timbona o muntu. Ano kumenya barite into biakwa bienda kuthira. No tinketha ginyonkethia. Oni andigara mantu jaje jagatuma. Ugwo gwengwa itharimo biaku kabirigeria. Dede wa tethia, utethio buwaku, buwankaira au. Tetha na gie ni muntu na unge bojura gira wadhora Kristo. Ogo na ujure gira wadhora Kristo. Ritali tachi ya kukanisene, gichunchege ankado. Oko thithia ujo, oko ujure gira wadhora Kristo. Okathinga tiaka ikulewa, nowe na chio, iba obe na chio, iba oba kulea. Jau tigira muene, ale oro dhinga taga jaja, ale oro menyaga jaja. Dene yukura Efeso, Efeso iriuga atiri, dene yukura Efeso, Efeso, inya, kamuarika mirongo edhatu na ijiri. Thitha nagirie ni mawega omuntu na unge na buiga nagirwe keao. Bukire kanagira meia omuntu na muntu unge otaure murungu kinyawe abure kaira meia jenu dene ya Kristu. Thitha nagirie ni mawega muntu na unge na bukiga nagirwe keao. So mwadhani na otuita na narua mantu jegi keao. Na kiao kithagirwa kena muntu onthe. Gute muntu te kiao. Muntu nuo taraga nkoro ya ore akwenda gukara nayo. Bamuomba kuigwa mantu jaraba thithiriti bangi ukoria kainya te kiao. Kainya nya nya ningi na ciere nuntu thithiria na bangi uju. Kainya ningi nya na arengi gwa kiao ja muchiari. Ningi nya kate na kiao. murungu ombete antu bonde na ankoro ya keao. Lakini kwe baba omagi ya ankoro shiao na ikaaga keao. Kuli mtuwera manto jaku ati utethi nyoka dhaga ukua. Inyoka lira marune jawe inyoka itutia. Mtu uwa ati umbo utethia. Inkoro yawe. Akaibwa keao. Ui na nuna ndi. Tokono ratu kathithia. Na ati utethie. Kuli mtu umba kuwera manto jaku aga chumboro ijo mono. Na ndi kathithia atea. Na ati mpumbo utethia mtu uju. Imbi mpumba kumua. Keao inkoro ne yawe. The power of kindness. In a broken world. Inya. Ya keao. Kire ndhiguru. Ina mantujama ingi. So murungu na utuitana. Amwena keao geaku. Amwena untuburoka adhidhia. Idhari mubiaku aroko birita. Na arabi guankira. Jarukiru antuko naro kire dhidhira keao. Mukuru ujo tuote dhiaja. Uguetua. Njage. Neanto bako muigiru wa keao. Utino omu utimu mtukara asimidua. Inyao ni Mr. Blessing, tarasi midhuwa na antubaranteza yego untu mwanya mwanya, ni untu bubu wako mbigagua, untu bubu muntu nabatere otedeka. Mtu nabatere kuona weru kairi, mtu ujo murungu nabati ototedi, ora tukumba, tukarunga mananawe. Na kinyaba nabadikiri, teba igua untu bubu baka igua, untu bubu wa uibu batere kwa agira, mtu ujo nabatere kutedeka, na antu baka mutedi. Njagea gata edheka. Ito tethe tia ntubaba ingi mono aja. Ito runga metena ntubaba ingi aja. Na muntu iguo ntubo muntu. Bwa mutonya ndene yawe. Na kuru wiga guo ntubu bonana bonabo te mutonye. Jaura kwe therogo kari. So nkoro ya kuu. Murungu eri aliuga ndene yugure ya Efeso. Vitha nagirie ni mawego muntu na ungi. Na buiga nagirwe keao. Kuu murungu nenda batu tuiga nagirwe keao. Kiburoka igubo mtu, kibaroka achemania na buo, kiri untubo mtu wonde ukeza giru wena keao. Mtu waka igiru wonge keao ate muraga. Inyo kendo muraga gotiga. Endi mtu atena keao, amweka ande kabu. Blessing yato kumulito, ngani yato kamulito, buo amweka ande kabu. Ukeza wena keao otie intobia mtu. Ukaia niki ngombewe. Ugeta ambulishia we niki. Ugatiga na achio. Ukethira wena keao. Otiuna anduka ya mtu wia. Indi ukethira otena keao. Odhoku irobo kuthinga taga. Narumena. Amwena family ya njagi. Antobaraba kaigwa keao babate die. Onkoro ne yawe na mantuja weja agire. Muntu ujwa kaigwa bubu wega mono. Akaigwa okoje bubu bwa. Muntu ujwa tena agire. Aigwe wena adhidhiri nkuge njaga. Nagote mtu. Wigwa nteto jaeje ya mukuru jojo. Wena maybe kironda kuguru. Ule na kansa ya kuguru stage 3. Ugueti ya kugitwa. Na murungu wa muthali mwete na ganto kana. Kana untubunao mba utedia nabu arega. Ne nkoro ya keao. Na keao kika kujura. Na kika kujura antuma murungu. Kebia mantuha maingi mono. Magamba jara jaikoti. Ntunya noche miunda. Ndo wache kinja, keao kekojo rantu. Lakini keao kekeru kirantu, icho ndo watuona antu baena chio. Icho nkusha ni otuona antu baena chio. Icho ndo mena tuweza girua antu baena chio. Na nyuma ya jau jonde, mwadhani yetu itanati, nuwa tukaragia, nuwa tumenyaira. Ote mtu wiro mba ira dhina, ote mtu wiro mba ira obatu. Ote mtu wiro mba ira okea. Ote mtu otendete okarabwega. Kukwendo mbira mkuru jojo kakwendo gito kukuru mono. Mkuru wa litangu gechi ya webwega. Mkuru wa idho kumaira. Mkuru wa ichu waga ira. Oja blessing yojo ule aja kamemene naruwa wejire ya maguro jawe. Jago wete itaka nisene. Jago idho kumaira ojo wichu waga ira na kulinga ibaruga. Nuwenda untuja bubu. Ende mudhia mudhia mantu wakakarukana. Watu wika nandewe kamemene. Nteto chiaku ikiara guwa ojo.
1: Kwa maria tumaku ambita kwa. Kenneth Njagi mbumeita bandit ya daraka nara ntereti ya nkondi miyanka ilato mithiru indanjire kwewa dino robone na mono kuhuru wako kuhuru lakini ntame nga imbi kuhonde ndombire kumagu na kuhichibitare nka inka limonta kuhane kana vene imbio miyanka enu ilato yororo na kwenye marika mono ntakuhane kana vene imbio takini mwanko yu kia mbiria iwa kairi hundu mba kuona vineno mkari la mono na kukuri kwa njiri vina kwa njiri nyo karatangu chenche rangi na kuimba na mbua nda ini buta kuereka kuhundu mbira kumona kuhichi vitari nda indarwa nkwere chila nda gitari historia ya kopra mbu mbete kwe kwa angari pambira ndo chile mtu kwe tombo yopsi kuraitha imbi umba kuhuwa ekenya mara ya kukurunyu kuhuwa kwa kuhunguru chila mbo yopsi Inda umbira kuwatika na nina kansa ya kuguru ila umbita kugwere stage 3 na daktari bomba kuma advice kuumbira kuguru huku yani kugiru

Oni kan kudire kiria muthikiri kanyampeja nite kanjagi uria una nokwendo tethia mukuru ujo umeta ndene. Joki thibwe jike na mbewe mugerere gantu. Noke ya jana gaujo ya mwadha ni kalia maguru jakwa, kalia njarashi yakwa. Teku imenyera monogo tuma nkarabwega. Teku ikalia monogo tuma blessing ya dhirena maguru jaire ujo agichanga ero kugito kwawe. Namba ya njage ni iji 0758 238 538. Kenneth njage kionde kiro kwa ibuo tuma ndaika ni oji. Wakati ni sasa toke dhirika area. Ndina wete kionkeja njumapili wengi kankeja na ukuji buwa mkuru uju wa chibitari. Tuero mba abuwa na boega endi for now. Na nyamari kite mono mbeche ichile mete buruko ngana au maru ketandene. Na tingi mba kwedhruena batu aja studio 50 uwe kune ya kamuite tandene te chibitari. Iga nalea kwa na dhate ule ongi. Njage na mbewe ni eji kaire 0758 238 538 0758 238 538 Kennedy.

Shionde baba ni guompe jagada idatu andaika mirongo idatu na inye mudhikiri gankuligiri nguitikia temu mtundera ingiro kuenda kakute vya njagim na ngankiri ya untethiru andho ketie na mpeja nitena mbe untethiru andho ketie na inye wonde uroko dhikiri te njagia alikuwa we njati ingi umbo kinyaka memene ni untubwa ubatubwa ubwa we na kironda kiugi kuguru tutu ina maguruwa mega tutu isasawa tukueja na giki gongwa na kia muadha ni kumwere ibu buwega namba ya njagi 07 58 238 538. Nte kwete kia ndira uga nambe unampwe na kwa geta wiku atia blessing kako matuka nampwe kia ngwete nyiri jiri jiri 07 58 23 85 38. Wana tira umira Kenneth Njagi ugatuma Kenneth Njagi me okay ukamuringa ira bandae tukaragia thimu mbije ni nyingi thai tuma karawi wina ko 07 58 23 85 38. Ntige ndi ndaika idhano ndenda kuinga thaitha to na fote mantu janjagi mkiri kana iria na joau uonde uro kwendo mutethia namba ndimi na urwimbo buru wengarine we bikibikine mwanko umigwate kabisa no kedre ikashwe neo watata aja mubuko itu ndinega na nandi jukia namba tuwa umaruka weta kire mpesa ugekiro kaigua mantu uro kere kuigua kamemene ja mkuru uju unyamari kite nyomba kwa igitarira aja uju umutethie na igana lewe yaku ngirie kumaga na atano tutithari miumwe ikeno ntututeja na umwe nyasa andaka we nyana arwe barabetire kiumia na barabetite utuo gitarwa kiumia giki omuntu agaita sanda kende gurwe 500 ura ukaga burwe jana ankara ure utiona gintu akaruma tuchugu ura winega na lea wakalita ntu lita na inkorwe mtu na utiumba kugambithia mtu nuntu bwa lita yawe inkorone yawe kwa uni njagitu kutetha iriria na adwa na ndina witikio mantu jawe jakagira na mantu jawe jakabua na geta shibitari na tuthiro tuina ukuji bwawe na namba iyo yawe ni onda agwetaja kairi 07 58 23 85 38 Kenneth Njagi.

0: Rwembo rodongi monororo irunkwenda tuina mudhikiri okwanga inombe kabwega nogampenda ingo shionthe. Igwo giragia nkwa ne rwembo rugeta na mbere kuga igwo mpeba iria thina bia kurende jaga bia gwikira mbikaira igwo nkaragi kino ntumudhikiri okwo to special inyamuntu ukurukira bo ukurukira twito ti ukurukira bu tukarungamana nawe na tukamutethia njagi agatetheka na njumapili wingi mbije bukethira obuthikirite waja nkeja na ntumirie njega ya kuonania ntu bwawe ibo agirite ngai na gitu maromba jetwa aichibitali ntu bubu tikinyanira ntu bwa blessing yaki nuko me abuga kinyanira ntu bwa igana riu ria kwiro ria mwite tandene na 50 kwa na 20 euro ongi neka mutethia jukithimu yaku jukia namba yawe magana yaku jairi jathatu na tukirika iria ida ida tuandaika 38 ndike ndi ndaika ijere nda ugandele kia kugweta mantu anjagi za ida tu na 40 namba yawe 0758 na tuthikirite gitandene kwawe 0758 ukwandika 0758 2 that 8 5 that 8 0 7 58 2 that 8 5 that 8 Kenneth Njagi ntigeri ndaike mwe nimi na malizia na ibo ega mudhikiri no ntubwa kuigwa ntububu buagirite otethio bwaku mtu wengwa kaigwa na kaigwa na batete gutethia ari wewe wengwa asanteni sana itigeri ndaike mwe ake na mbe ura meja ni temi ugire bangi nyaba mbami master ya kiongo ea uga ingana umuisho anga otote neyo 0758 2 that 8 5 that 8 Kenneth Njagi nwe utu kutetha iri ya narua kiri dhidhi ya rake yao nikenda agito kuguru kwawe kurea kuri i na kwena kironda iki nene mono ni ontoboa cancer stage 3 na ndagitari baugite no mwanka kuguru kukwawe kugito kutikete na ambere kuri wane murimo jojo na kironda kiwa ena kio kuguru kuku blessing rescue team yikundi tuambiri irie yithika iro mwanka diaspora na tuwe na arambeji mbatu mirete mbicha chia mkuru ujo wa higi tandene ya inja kwa umadha ene adha inyanya haba kongera kira tukedho watu kujuri aja kwa Miru FM na andina wete kio njumapili yu ingi nkeja aja kankeja kina ukujibu wa mkuru ujo wa ichibitali nontu atitiritwa na anore kwa umba isande atithiru wako wana we lakini akithiru wa etete na ambere na matibabu na ontububu wa kinyanira na ontububu wa hatu tuinde jara tukuitana na anarua mantu wake yao na mantuja kutethia mtu na unge area kuumba na ibu hekano ntuba kushienda na kuenda mkuru ujo na kushita niria umutethia tutea jananu ntu watu inabio mononka rugulira dhimu ujo wa mtu uga mtu jawe ute mtu tena mwabatu jawe na mantu jama inge mono jawe kinye ni nguwa nkari ya jakwa hantu bori ya kio blessing yungu kutu unja iria ute mtu te mantu ena ute mtu te mwabatu na maidiri ya jankoro yawe ende ya mwena jau kwe mantu jamu iga waja mtu na ndeja uoni buru amuaja kwa na ambinka iwa kirirokea mkuru jojuri na kironda kia we na kukuru kwa weri nino onde ina maguru jairia amuena jarande ina jo nte aga ontupa kuweranga ibo ega inye maguru jau nte kugitwa ku ote kuinyako mwengu itwa nte sawa ingu itangugichi ya kwa poega nte dhena nuntupa iga narenda mwa ngirie nga ita na ote edhyo buwa kwa ote dhirirwa mudhikirio kwa nuntupa dhate uo mwa na magana adhatu na jatano igwe wa itwira wengwa kirewa kuenda. Namba ya Njagi 07 58 0758 538 Kenneth Njagi 0758 238 538 Ibo thari mwabu inda idha idha tunandai kamirongo ena naijiri Au nionko lekele rukonoro wa wena ndare kiri ya ute kuga anto nande ba mutethiri ya ukuruga ato madha ingi kuruga ona ganto bandae Rakinde na wete kiyo ito changara anto baba ingi bena biru inene mono giri magana jairi giri magana nana mirongo etano na kuma kiri ngiri egana na adwa togecho waga ira ngiri mirongo ena igu tikarukite Nyago atwe katuona ngiri ega mirongo ere kada ngiri mirongo edato nkwere gira dhainya anya blessing rescue team na boba tonyere Na timu ere kuare angitori kirie Mbairojo tu didhye mubango mkurojo umenyomba ukarakumono Na kironda kiu mudhikiri okoku kuigwa gikea kansa Na kiu gikuru makuguru umuanka kwa atweka No kugiterwe ukahaju kiende gantuka kawainda na newedhire Na ibu buwega monono ntubwa wendobwenu Na nyono tiro na gintuge kumua Kuromba aki Na kugweta migambo engano na muadhani itedhye mkuru Nunte na kia umua Iburu baba no kuona nyagwe nkoro yakwa murungi kireba umutethia kambi guo kuoje bwawe ate no muorerie na no mumbithirie inyero mbaki ukuejana kwa utembe cha kitwara iriaja na nyagwe mwathani acemanie nagwe na atweberie mantu jaja ndene njachietu na kire antu betu ukara itha njagi ukamwariria kire na mbe umpeja ndire jama ingi buru tu ota amigwata mwankaja kuma minire ere akwe kutonye nyama tone jantu bami uga o memory verse 0758 238 538 0758 23 85 38 Ekaumira eri ya Kenneth Njagi.
1: Itoria kompita kompani faske madi mbende temeru FM sana sana kufikiria kipindi cha murori rera egagwa agisangithiria nto na ngikubwega murungu mudharima na endelea na nkoro wenu
2: nani alfred kinywa kera kera kipindi cha murori murono nto mbeku jagite thia nto mwakanga gwetha kana tete kaginyane gwakwa kwa ngai akamwiga wega

0: mwinge idio rona dote kuariye ya ringi kura dote aliye ya ajambu
1: ato chambali
0: na ureanda ureanda ureanda kuma metambone ugeza kuringa kura
2: rokire roko buwankoro ki netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa njiri ya dhako minijiri mwanka dainya shia rokire guko kwa Meru Efe Muendra Saba Jona Gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia
3: ndendo mberi mutongo ni ole kumeru tudhurete wana wena interesi jamu meru inizati
2: bagie kumenye dhore ya kore
0: kethruwa gweta guchua getegia senita kinyumudhomi njuki igu kariantu kana iyo ikaria
2: na nyume na basho keba kuchancha mure
0: atiyoto eta ando badara kanidi toka mudhura
2: ugati wanyuma akire murajo iyo mwanya
0: menya
1: ena kanyamu karumu
2: rokere roko buwa nkoroki
4: Alright muzikiria ni dhainya na ndaika 44 karibu karibu sana kwa wate ugeni kirege kipindi geto kia kuendero yumurungu ningeto nkirote magajo mungu naki kanasi yungu sine ni ntariki idha anoshe mweri jo mwanja mwaka ni jo 2026 karibu sana yupu murungu na kukariti na kukitebua gana naendelete kukudharima wino kujibu yuko wakuga na adua wenajaye kujo sokele murungu nkazo nontu kuithiru au ukuithiru kinyete au uri tima nantu jaka waida jau toko kinya mweri joa mwanja mweri joa mpio officially July isha ingia na nukona uriri tuwe ntariki idhano mwaka juu ndirabu ya juu na ruiro mono lakini inya personali jaoni ntena aja na mwaka juu kapsa mbeterete next year kurelax tu tuetera na ndi next year au nionde na aja mono sana na mo kethraku mwaka ndi na story na juu mono in next year juu na ndinya juu kamatuka tujuka dhira utu tigeri meri yu kaa if it's possible tukaruka toka songa tutuka kinya January mwaka juu yudhire na ndi ishe tu tuene next year anyway mudhikira thank you so much non tubo kuwezira we ndene ya mitambo tukara nidia tusoka nidia kanyua tuwira nikiume kira akari ya teija yiku urone reja karikete ja chakudigari etie kana jagu kene etie the last week kuma mande mwanke goro na inyana roro kiri istori yiku urona na uo na jai maajabu ja kana igi ntugi kurone da yugo yago kenia kia kugwiria aranira nani ombere na uniambi unanisikiza ukiwa wapi adha usute ni mwankari rika runga madhe nyanyashia dha mantuja maingi ndo yumbo hapa na pare nujura tuthitha ya gutema mantuja maingi angu ukaribisha leu unge kuwira edhranu kuguwa mpio ndo yumbo iliacha kukusa nchamura ntu yungu menya julai nila kijiri na ni umiru kwe mpio uge kuunda kikombege chai nontu na ubu endele sai sana ukadhikira turumbo, ukaigua dharimi, ukaigua msuri, ukaigua wero. Yes.

0: wanye usindu kushonde shikume kiri reggae overdose kwa mbere za inyanya mwanga za 10 na injiri shogoro aja komerwe fame
1: it's Neymar.
2: World Cup nekinyete mashabiki ba muthirari buriko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntangu 5 mwanki mwanki kuuma kile timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medho na yande goro yonde ukati wa nyuma kile World Cup yeye
3: Ronaldo absolute genius
2: wata mithako yonde kuma kire ure medha iri musevi ure wenangoru ibingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhirole umuwa mithako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
1: Beshi!
2: Netatosia Meru FM Ureterine CKL Africa Doing more with you
4: The Mugwanja na hino ni jio Ntetu jie tutabliri kitiko tukina kime Detu yente togo kune kire jio ni getwa
5: Mwenda maguru wanyere
4: President William Ruto ni agwatala netena dinga tibaka nisa full gospel Gatu ndole hembu Kule bea mwena tuanguli mwanya mwanya akialia mbunge watigani ya hizdi mporo wa boli ni ya kumiri wedole dirikali ya president yu ya mrutu ya kuluta umoyo waku wa barabara dhoko hospitali na kwande karimu.
6: Ile kazi ambayo umefanya wa Kenya anjali kufanya katika inchi yetu tena. Ya kwamba wasaizi umeandika walimu more than 100,000. Wasaizi kuna market ambayo ziko na ngorofa. Kama hapo nasikia kuna market 1.1 something billion. Ya kwamba hii Hii ni kitu hata haijulikani mheshimiwa rais. Wasaizi hospitali umejenga. Wasaizi kona

Mudhikeria, no kuenda kuisi ndirambe sasiampu Kiyodhike soko faster, nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, geri mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeda to wawu. Imbi wete.

Mudhikeria, no kwenda gwishindira mbesa siampoe, kyothike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dalstar 671 Ash, ucha gore boxi mwakire boxi than dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kuthai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeza towawu. Imbiwe

0: kwerekane kubarimana kugana mu rumo rwako ati nubarimi tonto murungu nae perume rwako inye ya kubarima na kuruma anongibiche baraba muendete ukada masiara jao jamega
1: kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381#

0: Ontuko Ontuko no mwakatu magaroke tugishwagia koroma yagusiaka na kinyagia gwekira mubuko aja miro FM na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwe ringinda ikiraro mambirio kuri kita kwe makiendo ya rongele kire nyumba
2: kore zama
1: areka tiba suanga kima neugulo lodugo
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi edira ati hati mbele
0: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa ambili ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya toru tengugishi eto tuguiretwe FM Ureterine CKL Africa doing more with you.
3: Ni boya mudikiria wa Miru FM kwa toni kirenta to sieto siadha komi na njira enda janinga itoa munene mwanguru. President William Ruto ni ameneretie miario ya mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua kumania na miario ya wea ya kuwa ate arombere kura kishio Kemonti arombere kura kishio Kemonti Kenya kumakiriwe akiari kiri kanisa ya Full Gospel Gato Nduri Embu. President Ruto awire arombere kura ewe ngwa na uria urewe na miario eye atige.
4: Mimi nilikuja hapa nikaomba kura zenu. Mnakumbuka? Muliniona nikiomba kura zenu. Si nilikuja hapa Embu nikaomba kura. Nikakuja hapa kanisani nikaomba kura. Nikawaambia mniombe. Si mkanipatia kura zenu ama? Mimi nasikia kuna watu wengine kwa majivuno na kiburi wanasema mimi sijakuja kuomba kura Embu ati wao ndio waliniombea. Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, mulinipigia kura si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama? Si nilikuja kuomba kura hapa? Mkanipatia? Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja. So watu watulize boli. Na kiburi wapunguze. Na hiyo madharau wako nayo wapunguze.
3: Presidenti na wete ya keta na mbele kureana na ukabila kononte gurune.
4: Na ndio mkisikia nikikemea ukabila katika taifa letu la Kenya ni kwa sababu naamini kwa umoja wa taifa letu la Kenya. Na sio imani ya juzi, ni imani nimekuwa nayo tangu zamani kwamba sisi ni ndugu moja. Nikiwa hapa Manyata, mimi niko nyumbani. Nikiwa hii Embu, mimi najihisi niko nyumbani. Kwa sababu mahali huko na uhusiano nayo miaka 35 hapo ni nyumbani.
3: Ekereiro tererwa we nawe mbunge wa Tigania East Mporo wa Buri ni akumetia wira ule dirikari ya President William Ruto ikoruta bumwe bure waki bwa barabara doko sibitari na kuandika kinya arimankoroki.
5: Ile kazi ambayo umefanya wa Kenya haijawahi kufanywa katika nchi yetu tena. Ya kwamba wasaizi umeandika walimu more than 100,000. Wasaizi kuna market ambaye ziko na ngorofa. Kama hapo nasikia kuna market 1.1 something billion. Ya kwamba hii ni kitu hata haijulikani Mheshimiwa Rais. Wasaizi hospitali umejenga. Wasaizi kona zote mabarabara zimejengwa. Iti ya kwamba William Ruto afanye kitu. Kwani mnataka William Ruto atoe nguo atembee kwa naked ndio mjua kwamba anafanya kazi? Sisi wasaizi tupemberetani Mheshimiwa Rais. Tutazungua Kenya mzima tukikufanyia kazi. Eti ya kwamba umeweza.
3: Ikaita eneo kaumpuru wa Burini ya ringire temunini wa President Professor Kithure Kindikindi beya kuyukia itikia President mwaka ya wa

kuma mana gukira mwadhani agitukunda ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu mokoji na joni jama inge wakugwari ni

0: Uzia kuli inga hivyo rona dote kwa alie ya ali ngikula dole alie ya ajambu
1: ato jambu ya lewe
0: na ule anda ule anda ule anda kuma metambo ni ugeza kuli inga kula
2: Rokere, roko buwa nkoroki Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shia rokere Goku kwa Meru Efe Muendra Saba Jona Gaishima Na mwarimu mawira ntoto mwari Bagye kudhomi dhia
3: Ndendo mberi mutongo ni ole kumeru Tudu ureta wana wana interesi ya mumeru inizati
2: Bagye kumenye dhia ure kore
0: Kedhruwa Gweta guchwa gitegi ya senita kwa mudhomi njuki Igo kariandu kana iyo ikaria
2: Na nyume na basho keba kuchancha mure
0: Atiyo toye tanto badara kanidi toka mudhura
2: Ugati wanyuma Kire murajo Iyo mwanya
0: Menya
1: Ena kanya mukarumo
2: Rokere Roko buwa nkoroki
4: Itha wakumi na ijiresi ya ugoro Madhao kime njidwa ne form imejipa na county Ture kunguera ikinya guwa ikinya reo Rego kinyitha ya kire ushindi bobo nene Kunguera na county Na yao county ye kunguera na agwe We na kanyaga kushinda ye Wabirebi kwa jana ontuko na okiumia Korancho vya county kuwa takana mzinga O scratch label Na uto mekode u kire *459*9# for free Dikana nchovia tete kere tuwe kere anabandigura miaka ikumi na minana. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.

Yes. Kata kami nak berapa dikiri. Tiada tiku menjadi ibu terangkan di sana. Nampak sokah. Oim berterangkan di sana. Nato atura. Engkau rumno kumpa kau dulu dia antuk kau ruari. Okay. Bagi ada ke buang deh beratura area apa tuku. Naginya beratura area apa esok. Nanya beraya esok kata kami tu aku. Nanto mamba bado. President Donald Trump aruwa na makimuno ekwolelia na kudhia tila madhiko ya uraware Supreme Leader Okumaru Terer Weran wito wa Mojitaba Kamenei na kire madhiko ya ya mtu wito wa noti Mojitaba ize Ali Kamenei. Ali Kamenei. Non tu inkora kinya mojitaba Kamenei. Narare ibarare reta mazikone. Eh? Ibarare reta mazikone yeze. Yani ibarare re mwana eta mazikone yeze. Bekira ira Israel no yige bom. Kana misairo ira sieru ikoro wa kinya mwana. Na uo watilite teke uwe zea tire. Kwa hivyo bararele. Iran is said it will bar Mojitaba Kamenei from father's funeral fearing Israel could kill him. Lakini kentu kima kiti antu. Niyati. Bwana Trump wala uwe narama kire mno kuwana antu bakiri da. Kiri madhiko ya u. Adho anati antu ba Irani. Ibateze ka kiri utongori po Kamenei. Waji ikaya hapo kado. Wate la kawa uru tere unkako uliko. Isamare tungu kubwithiri. Yarandri na yon tukuruare. At least wire wito wire asore. Bakube ye bateko kilo nono nombi. Kana. Kana anda kose au. Ntomoro meomwe nete te atanga asera dunia. Na Mike. Otisi Mike ira speaker ira antu beta asio. Mapasta beta betu mirasi asio na down. Poke jili, usipokoka, utachomeka kule kwa jehanam. Nisi kama iki garba ya tabetu mirasi yako na ujireni. Let me tell you something. Tumumu mamua na yuketie isiko, dhani na kinyadha mwosisi ya bari. No. Ndobu wa vyombo. Vyombo nawe tuto wa vyombo nini. Ndambiri vyombo biwe. Oh. Kambe ya mbethele vyombo vite dhambi. Oh, vyombo vya bari. Tisiko, tithani. So, tamorome omwe, naombe itako ikia isiko dhani na inyasolia siya bari.

Kwa kifupi na yugetie vyombo vya habari attention hivyo. Nyuma ya otola na karatasi kandiki. It's a trap. It's a trap. Ita lungu ngure ya kwa taranjiri tina V Rika dhiri na E V Rika dhiri na E Tomurumu huwe tete andikita kala tasi kandiki Na yeto mirasi ya kiwa Avoindri V Rika dhiri na E Nonto yu itu rap Ngure kani yoto uba kutuwa sikio na mbesa Gio yoko minye Ntetu uba andai dhe mwene na ara Ikiti mugu inye star 671 ashido na box isi na besa dhai ni box number 4 na box number 6 Box number 4 na box number 6 na besa sengirima na on box Kwa hiyo au antumambere paraba karinga star 671 ashi beba mbire Antumana mwanja babere bakomba kudra bayu watera besa siya bata Besa siya bata, pesa ya pata, pesa ya bata, pesa ya fata Inye star 671 ashi mtu wangu Okendo okay, kilo nombi Kana okendo okay, kilo nono nonimbi Nontuka okilo okay, nonimbi Ekedro ima kosa sana Inye star 671 Asio tada box number 4 Kana box number 6 Umbeke the utona mbesa Princess Kiko Okay Tikiko Princess Princess Kiko Franco Lamba Makede Franco Lanzo Makede Lumboro uru toa Princess Kiko Sijua alikuwa meandikia nani Wacha tusikie Nonto ajera siyakua Ligambo boko selinga mama Kentu kira ondongo eri kuhusu kio mtu wangu Mtu kwe mwaya ginya wakirira Na utupo mtu wabati kuoroa Tupo mtu wabati kuhudhuru wa kiura suwa kia ndaoba kuhudhuru wa kia nina pa ntupangi Mtu wabati kuhudhuru wa kia diata every time Iyo si maneno yangu Ni mziki Wa mtu wabaya naitwa Franco Wambo Luanze Makede Sikia

Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba

0: Ay, ngoja. Ngoja. Ati ukua hauna bibi, hauna maisha. Nini mnakubaliana na hiyo statement? Ngoja. Furaha ya Bwana ni kuwa na bibi. Ukua hauna bibi, hauna maisha. For example, mimi sina bibi. Je, nimekufa? Hapo sama ngwana wewe hata uli. Wewe sama ngwana
1: na kuona zana wewe.
0: Wewe sama na kuona. Yo kibawi nataka iguja kutoka juu. Eti furaha ya Bwana ni kuwa na bibi. Je, unakubaliana na statement ya Sam Mangwana kwamba furaha ya Bwana ni kuwa na bibi? Tumira message ukire 0798 195 412 0798 195 412. Umbireke deyo mari furaha ya Bwana ni kuwa na bibi. Ukire 0798 195 412, 0798 195 412. Furaha ya Bwana ni kuwa na bibi. Kini in the meantime, mtu wangu, dole lingua na inbox yiri si na besa da inbox number 5 na inbox number 6. Box number 5 na 6, changa mkira yu alakaraka, ubakudro itedhia. Itedhi family kuu, nondo augu na kimaja kia mbesa kiyo sinda nironian, tuka dhomba. Lele lele lele lele, mama. Ah, hii itakuwa na kamba dae pana. Furaha ya Bwana ni kuwa na bibi.

0: Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyothike soko fasta nigi wokwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza towawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Yes. Dial star 671 ash, uwe musindi. Anku wadiko leli nonturi, kompyuta ya tena duimbo. Yani tena sauti. Tena sauti kabisa, wacha nisikia hii.

Mudhikeria, no kwenda guisi ndirambesa siyampoe, kio dhikia soko faster, niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, gerie mwenye kajua kudha hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu, imbi wete.

0: Nchuko ya kuu, etene chembogo tidekete wa mambaru.
1: Mbira mtu mbecha kimakosa. Dora iweta, iweta, iweta. Nda wendi tanga iya.
0: Nchuko mbini kile mbango juwa Twitter nye.
2: Nita wali yetu akamukoro.
0: Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina Siribana na mukoro ntuali zara. Nderwebo. Menye debura guatinda
3: ona nkunyara mone gukwa
2: eni ya Kenya yonde
0: na uso kyodo mero barua ni mukuru ntolidhara barua
1: Boya barua ni kinyete ili chale na kumi hivi mukuru ntolidhara
0: ne tuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma da kumi na yire shia ogoro mwanka da inya shia utuko tuwe tanye mama sengwa
4: Demo se o suco manda o que menino uniforme medipa na county.